0: dobrog zvuka. Nahranite uši kvalitetnim zvukom. Noviteti, stariteti, mala radnja dobrog zvuka.
1: Team Radio 97,4 MHz.

specijalne želje i pozdravi. Nemanji i Anđeli puno sreće u zajedničkom životu žele njegovi voljeni.

specijalnom čestitkom Nemanji Kovačeviću iz Petlovače sretnu veritbu s anđelom i da ih sreća prati u zajedničkom životu želi baba Ljiljana Kovačević. Pozdrav za Ivanu i Stefana.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Dragom bratu Nemanji Kovačeviću iz Petlovače sretnu veritbu sa anđelom želi sestra Milica.

0: Nemanji i Anđeli puno sreće u zajedničkom životu žele njegovi voljeni.
1: Srećno vam bilo! Živeli!
0: Dragom bratiću Nemanji puno sreće u zajedničkom životu sa Anđelom želi tetka Zora.

0: želje i pozdravi, tim radija.
1: Specijalnom čestitkom Nemanji Kovačeviću iz Petlovače sretnu veritbu s anđelom i da ih sreća prati u zajedničkom životu želi baba Ljiljana Kovačević. Pozdrav za Ivanu i Stefana.

0: Srećno vam bilo! Živeli!
1: Specijalnom čestitkom Nemanji Kovačeviću iz Petlovače sretnu veritbu s anđelom i da ih sreća prati u zajedničkom životu želi baba Ljiljana Kovačević. Pozdrav za Ivanu i Stefana.

S specijalnom čestitkom Nemanji Kovačeviću iz Petlovače sretnu veritbu s anđelom i da ih sreća prati u zajedničkom životu želi baba Ljiljana Kovačević. Pozdrav za Ivanu i Stefana.

specijalnom čestitkom Nemanji Kovačeviću iz Petlovače sretnu veritbu s anđelom i da ih sreća prati u zajedničkom životu želi baba Ljiljana Kovačević. Pozdrav za Ivanu i Stefana.

specijalnom čestitkom Nemanji Kovačeviću iz Petlovače sretnu veritbu s anđelom i da ih sreća prati u zajedničkom životu želi baba Ljiljana Kovačević. Pozdrav za Ivanu i Stefana.

Specijalnom čestitkom Nemanji Kovačeviću iz Petlovače sretnu veritbu s anđelom i da ih sreća prati u zajedničkom životu želi baba Ljiljana Kovačević. Pozdrav za Ivanu i Stefana.

Supruzi Vesni srećan 60. rođendan želi suprug Miloje Bantić iz Novog Sela sa ćerkama, zetovima i unučadima. Gostima prijatan ručak.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Supruzi Vesni srećan 60. rođendan želi suprug Miloje Bantić iz Novog Sela sa ćerkama, zetovima i unučadima. Gostima prijatan ručak.

0: Supruzi Vesni srećan 60. rođendan želi suprug Miloje Bantić iz Novog Sela sa ćerkama, zetovima i unučadima. Gostima prijatan ručak.
1: Zakuni se, moja zvezdo sreće, danas niko ne zna.

traži. Supruzi Vesni srećan 60. rođendan želi suprug Miloje Bantić iz Novog Sela sa ćerkama, zetovima i unučadima. Gostima prijatan ručak.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Supruzi Vesni srećan 60. rođendan želi suprug Miloje Bantić iz Novog Sela sa ćerkama, zetovima i unučadima, gostima prijatan ručak.

Supruzi Vesni srećan 60. rođendan želi suprug Miloje Bantić iz Novog Sela sa ćerkama, zetovima i unučadima. Gostima prijatan ručak.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Supruzi Vesni srećan 60. rođendan želi suprug Miloje Bantić iz Novog Sela sa ćerkama, zetovima i unučadima. Gostima prijatan ručak.

Supruzi Vesni srećan 60. rođendan želi suprug Miloje Bantić iz Novog Sela sa ćerkama, zetovima i unučadima. Gostima prijatan ručak.

Supruzi Vesni srećan 60. rođendan želi suprug Miloje Bantić iz Novog Sela sa ćerkama, zetovima i unučadima. Gostima prijatan ručak.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Supruzi Vesni srećan 60. rođendan želi suprug Miloje Bantić iz Novog Sela sa ćerkama, zetovima i unučadima. Gostima prijatan ručak.

Supruzi Vesni srećan 60. rođendan želi suprug Miloje Bantić iz Novog Sela sa ćerkama, zetovima i unučadima. Gostima prijatan ručak.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Supruzi Vesni srećan 60. rođendan želi suprug Miloje Bantić iz Novog Sela sa ćerkama, zetovima i unučadima. Gostima prijatan ručak.

Supruzi Vesni srećan 60. rođendan želi suprug Miloje Bantić iz Novog Sela sa ćerkama, zetovima i unučadima. Gostima prijatan ručak.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Supruzi Vesni srećan 60. rođendan želi suprug Miloje Bantić iz Novog Sela sa ćerkama, zetovima i unučadima. Gostima prijatan ručak.

Supruzi Vesni srećan 60. rođendan želi suprug Miloje Bantić iz Novog Sela sa ćerkama, zetovima i unučadima. Gostima prijatan ručak.

specijalne želje i pozdravi. Sretno rođenje Uroša, Sari i Jovanu, lepo detinjstvo žele baba Vera i deda Dragan.

0: ljeto!
1: Srećno vam bilo! Živeli!
2: Sretno rođenje Uroša, Sari i Jovanu, lepo detinjstvo. Žele baba Divna i deda Milan.

si moja, braće, mili, šta će sa mnom biti? Rekao mi je doktor, ne smiješ više piti. Ne da jesti luka bijela, Adidas, slanine, još mi reče da ne smije vruće jajetine. Ajde sa mnom.

si dvaja, brate mili, ti si dičan svemu. Reci da li vrijedi vjerovati njemu. Sve je meni zabranio, on puši i pije. Izgleda da lijeka nema bez ljute rakije. Ajde sa mnom.